0: سو دوستوں اب آتے ہیں ہمارے تھرڈ گیسٹ جو ہیں آج کے شو میں ویبھو ہنشو ویبھو اب آپ کی باری ہے جب ہم کسی آرٹسٹ کو اسٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کی جرنی یا ان کا سفر جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا آپ کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے اور آج میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ہمارے جو لسنرس ہیں ان کو اپنے بارے میں بتائیں پہلی بار جب میں نے سنا تھا کہ آپ 70 انسٹرومنٹس بجاتے ہیں از دیٹ رائٹ
1: 76
0: واو 76 انسٹرومنٹس آئی کوڈ ناٹ بلیو اٹ آئی تھاٹ آئی ڈنٹ ہیئر اٹ پراپرلی مجھے لگا کہ نہیں 17 بولا ہوگا 70 کیسے ہو سکتا ہے آئی گیٹ ٹو نو ناؤ دیٹ اٹ از ایکچولی 76 سو ویبھو پلیز شیئر ود اس کہ ایسا کیا تھا جو آپ کو یو نو انسپائر اتنا بڑا انسپریشن ملا لائف میں کہ آپ نے 76 انسٹرومنٹس بجانا سیکھا اٹس انکریڈیبل پلیز لیٹ آر لسنرز نو اوور ٹو یو
1: سب سے پہلے تو سبھی کو سلام نمستے ست سری اکال آداب میرے کو خود نہیں پتا کہ میں نے کیسے سیکھے اگر انسٹرومنٹس کی بات کروں تو بچپن میں سب کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو میرے کو بڑا شوق تھا کھیلنے کا بینگ این انڈین ہمارے میں تو ہے ہی کہ کرکٹ تو کھیلیں گے رائٹ سو اس میں کیا ہوا کہ جب بھی جنم دن ہوتا تھا میرا تو پتا جی مجھے ہمیشہ ایک نیا انسٹرومنٹ لا دیتے تھے اور جو میرا کھیلنے کا وقت ہوتا تھا کرکٹ کا تو اس سمے کہتے تھے کہ جا یہ بجا تو ایسے کرتے کرتے وہ گنتی بڑھتی چلی گئی ایسے کرتے کرتے میں 30 سال کا ہو گیا ہوں تو 30 تو پکا آتے ہیں اور باقی جو باقی ہیں وہ بجا لیتے ہیں جی
0: تو ہر برتھ ڈے پہ آپ کو ایک انسٹرومنٹ ملتا تھا لیکن آپ نے دو بجا لیے obviously you are not 76 years old right
1: ہاں اگر میں چیٹنگ بھی کرتا تھا نا کہ اب کوئی چیز اگر ہم چلے گئے میرے پتا جی ایکچولی میوزک ڈائریکشن میں ہیں تو اس حوالے سے ہمارے پاس میں جب چھوٹا تھا تو بہت ساری چیزیں میرے سراؤنڈنگس میں ہمیشہ پڑی رہتی تھی تو کبھی بھی جا کے ہاتھ صاف کر لیتا تھا میں تو اس بہانے وہ جو ایکسٹرا آ گئے کٹی میں وہ بھی پھر ایڈ ہو گئے
0: تو میں تو یہ کہوں گی کہ آپ بہت ہی ماڈیسٹ ہیں آپ ایک دم اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں ٹو بی آنےسٹ میں ایک انسٹرومنٹ بجانا سوچتی رہتی ہوں آج تک سیکھا نہیں 76 ہیٹس آف ٹو یو
1: دیٹس
0: امیزنگ
1: تھینک یو سو مچ
0: تھینک یو Let's move on to our next guest in the studios and we've got Priya Shukla. So Priya, ab hum aapki taraf aate hain kyunki main dekh rahi hu bahut der se aap sab dusron ko dekh ke yahan par kafi masti ke mood mein hain aur piche shararat bhi kar rahi hain jo ki ek achhi cheez hai lekin mujhe distract kar rahi hain. To ab main aapko spot pe dalti hu aur aap se puchna chahungi ایک سیریس سوال ایکچولی کیونکہ کبھی کبھی لائف میں ایک کوئی نہ کوئی ایسا مومنٹ ہوتا ہے یا ایکسپیرئنس ہوتا ہے جو انسان کو اپنے پیشن کے قریب لے کے آتا ہے تو آپ کو کیا یاد ہے کہ آپ کا میوزک یا پرفارمنگ یا آپ تو رائٹر ہیں تو آپ رائٹر آپ کے جیون میں رائٹنگ کب آئی کب شروع ہوئی اور آپ نے اگر اسٹیج پہ پرفارمنس بچپن میں کی یا جب بھی کی اگر آپ کو یاد ہے تو شیئر کیجیے ہمارے لسنرس کے ساتھ کہ کب پہلی بار آپ نے اسٹیج پہ پرفارم کیا
2: نمسکار سبھی کو میں پریا شکلا تو بہت پیارا سوال ہے ایش آپ کا میں ہمیشہ سے ہی اسٹیج پر رہی ہوں بچپن سے ہی مجھے نیتا گیری کرنے کا آگے رہنے کا اور آئی ریئلی وانٹ کہ لوگ مجھے سنیں اور لوگوں نے بچپن میں ہی بڑی تعریف کر دی کہ نہیں تمہاری آواز بڑی کمانڈنگ ہے تم کھڑی ہوتی ہو تم کچھ بھی بولتی ہو تو لوگ سنتے ہیں تو بچپن سے وہ ایک کیڑا دماغ میں تھا نہیں مجھے بولنا ہے تو بچپن سے ہی میں پرفارمنسز ایسے کرتی تھی بٹ یہ کبھی نہیں پتا تھا آئی واز نیور اے بورن رائٹر اور میرے فیملی میں بھی کوئی نہیں لکھتا ہے بٹ جب دیش چھوڑا پردیش آئی تو بہت کچھ ایسا تھا جو ایسا لگ رہا تھا چھوٹ رہا ہے بہت کچھ مس کرتی تھی زیادہ لوگ بات کرنے کے لیے نہیں ہیں تو وہاں سے تھوڑا تھوڑا لکھنا شروع کیا لیکن لکھ رہی تھی آن لائن سوشل میڈیا پہ لوگ پڑھ رہے تھے لیکن ابھی تک منچ نہیں ملا تھا پھر